0: te moy waluk buftu deer ak waluk buftu ñettel gi te moy dekk ci ñepp jog taxaw min al khuburi motax mune wonu fi xagnu walat fi suri ca buftu ba fa iza ca sasa hum ñom mbollem ñi nekkon ci khabri min al ajdas joge ca khabri ya nak yensiluna di waxu ila rabbihim jëm ci sen borom la akbar wonu fi xab buñu walate fi suri ca buftu ba fa iza ca sasa hum ñom ñi nekkon ci bir khabri min al ajdas ñu joge wal ca khabri ya nak ila rabbihim jëm ci sen borom yensiluna di waxu nak waxu yu tang waaw buñu walé buftu kep ku genn rek yansilun bima yakhrujuna sura'an arab muni wan naslan al isra'u fil mashi moy rak am waxu tabarkal tafsir tabari jukib ñaar fuk ak ñet xatum fuk ak ben ku dekk ci rek dal yi waxu tabarkal suñu gorga al haji ibrahim saxo tettu ngey yalla na yalla yok ko yermane borom jangale kat bu bobi borom jangale mu leer ni neena yama khiyamati ben way yalla neena ko demal sawara neena bo gisse xelom don samp kenn musuko gis neena suñu borom ne malaaka yi kar len ko laaj ko te mom xamna lim ci lu xew malaaka yi kar ko laaj ko wa yow sa xel yi nak mu ne damay bañ lama dalon aduna dalma aduna buñ ma saana santane daw mu gaaw daw mu waxu fi nak buñ santane ma samp sama xel ila rabbihim yansilun ñom ñep ñu dawuti seen borom ñep di waxu waaw ni dekk bi mel Dakar nga xani ko seen ni ngi waxu al-akhirah ku ëpp waxu ndax waxu du dara lu dul satta moy dem bu dut la doy bo deme ba satta dut la doy do ar kala circulation bi bousé auto yu raj rek jël yépp kenn ku ñu wut auto ndax yakam di far dekk bi yépp nekk ci auto motax fu nekk ni ko seen rek ma lay waxu leen leen nit tawar kala wut lo xamne da ko do mu war far japp ne legi doxo gëna gaaw dara war na ko do jull lolu tabarakallah gis ngeen ni suñuul gu jëk boko laalé mu lem waye suñuul Dakar ni bo len laalé du ñu lem tabarakallah ñoñu tudde jalalit jalal boko ma san laal mu lem waye xamni ne legi ko lemu tan bi bayyi la fi suñuul lemotut jalal li motut ñom ñep tabarakallah xamnañ ni circulation bi dafa bussi motax ba nit ñi joge ila rabbihim yansilun waxu wut sen borom qalu ñu ne ya waylana muñu ñoko alku ay ñu ñoko alku man ba'athana kan mo ñu ye min marqadina ci suñu nelaw ni waaw lu lañ wax ndaysan yaquluna ya halakana man alladhi akhrajana min khuburina التي كنا فيها لو لاني واخ ديسان يا ويلنا وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم لانه بالنسبه الى ما بعده في شده الرقاد فإذا قالوا ذلك اجابتهم الملائكه او المؤمنون هذا ما وعد الرحمن لولو ابن كثير موك واخ تيرم با مختصر با جك نيتل قتم تيمير اجرم بن فك جرم بن muñum ko ñuyé mom ba'athana ku ñuyé min marqadina ci suñu nelaw yi li tax ñu ne ya waylana moy al-akhirah ginaaw gëmuloko ba do ko wajal su ñewé bet la fokk ñu waxu jibe fuñ ko soggé wu ndax ñom lañu won dekk ci amut dañu ne won jogaat amut bu suñu yax yi fuñu xé a inna la mab'uthuna yagnam ko wax tay nak tabarkal ñu dem ba teddu lu yagg seen xabru yi yalla ne jog leen ñu daal di jog daal ne nak ya waylana mom ba'athana min marqadina muñu ñoko alku kan mo ñu ye ci suñu nelaw yi ibn kasir mu ne bo degge ñu nan nelaw yi taxul mu neexon de neena teewul buugal amon de waye bi nisba ila ma ba'dahu motax ñu melon ni ku nekkon ci ay nelaw di yandor waye bul defal dañu tudon ci xabru rek mu neex mu ni dede malaake ne len hasa li ngeen gis tay ma moy la nga xamne وعد الرحمن موم لا يال دون ديغي نان دا نين ديكي وصدقت وخون دغ المرسلون يونت يا دان واخ جوخ جوج يا اكبر هذا سين خل خو تاي بي كين كو نيكو جوف تي يل سبب تقصوف سنغ تقصوف شيطان تقصوف نغا جوك تبارك الله داف بوبم نين داف يارم نين سولو دار اموي دال say yu fakk nam tallon sa kawar gi lim ci wate woni lepp ñew tete haza li dal ma moy la nga xamne wa'd ar-rahman mom la yalla dige won ne da ngeen dekki wa sadaqa wax na deug al-mursaluna yonte yoni won ci yeen ñu dal leen wax naan da ngeen dekki dekkit yo yonte wax na deug yalla mu ñu mu gok gis nga nak gané ko am ni li may netti lepp in kanat nikut illa sayata wahida ludul gen khaju gen khaju jibril khaju ko fa isa ci saase rek hum ñom mbolem ñe dekki jami'an mbol sen muhdaruna ladayna ñu tawal len ci suñu kan bu jibril yu xoo da neen rek ni ñew len fi rek ñepp da di ñom asawi wa hadhihi sayha hiya qawlu israfil أيتها العظام النخرة والأوصال المتقطعة والأجساء المتفرقة والشعور المتمزقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء ثم ينفق في السور فإذا هم مجموعون في موقف العظام هذه تساوي على الجلالين تجد ابن تلبا ختم يستمر أتنافك الجرمة أصاوي نانا يوخو قوب نينة الليدي إن كانت إلا صيحة خاتو واحدة جن من خاتو قوب موي إسرافيل موي وخني إيه ين يخي فنوخي تخم جنة ملاك ني جنة توتي كي ملاكي سواخي كاردو غاني تولني الدم دم يوي أمتي بير مواد سبتامبر nga xamne buy dëgg ñu am na ñoo xam day melni seen xol yi day bëgg xottiku seen nopp yi bëgg dajjiku ñu dugg ci neeg yi sakk seen nopp yi yuuxu googu wala bokk yëngu googu malaak ñi gëna tuuti ci malaaka yi nga xamne ñu pétax lay tollu su waxee noonu la waxam di tollu waxuma la nag Israfil mag mu toll ñu moom Israfil daal di wax ca kaw nopp yi bëgg xottikoo xol yi ee yéen yax yu funuxi ee yen li jokkolo won te dag ee yen cir yu takaliko yi ee yen kawar yu xufi yen ñep ma ngi leen yegal ni yalla ñu leen di deegal ngeen dajje ndax atté bi day bëgg ñew daldi wal boftu bi dina fa izahum majmu'un fi mawqif al-hizab ñep dajje ben barab la akbar ci yaxni fu nu xoon ak yépp daal di dajewaat nit ki ni ñu xeet jënnaat ci biir xabroom ñépp di ko gis nit ñi taxaw kon ñëw teew ca suñu boroom yàlla jalaaluhu leen fal yowma tey laa tudlamu nafsun bi ñu tooñ benn bakkan shay an dara tooñ xewi na fal yowma tey day laa tudlamu nafsun du ñu tooñ benn bakkan shay an dara togn xeyna aduna la togn di am nit epp la doole ji lako won aduna togn di am nga bok ak nit dara mu feti woko aduna togn di am nga nek ci mbir mu xagn lako yoyu aduna lay am waya fal yawma tay gi bi ngeen taxawé sama kanam yalla muné la tuslamu nafsun biñ fi togn bakam sha anda lo way mana togn bo taxaw yama xiyamati noppé togn fofu kenn du fa mëna togn kenn du fa ñëmé togn yalla jalaluhu mo fay atté fal yawma la tuslamu nafsun shay'a kenn du fi togn benn bakkan dara du ñu wañi kenn num jëfoon du ñu xañ kenn num jëfoon wala tujzauna du ñu leen fayit benn bakkan illa ma kuntum ta'amulun lu gën lu dul li ngeen doon jëf waaw kenn ku nekk rek li ngay am moom lañ lay jëf. Hikayatun لما سيقال لهم في الآخرة حين يرون العذاب المعد لهم تحقيقا للحق. واو من جاكار لك دغ يالا نفي موم نفي واي ام تي لو ميتي نفي دال نيت بوم كوي يد كين فلا يلو من الا نفسه كون تاي يالا مو لين كين تون كين ني تامبلي فيسا جيفي تامبلي فاي نيت ني تامبلي جوخي ليغا خامني موي بلتاي كين كو نيك جيل سي بلتين تبارك الله اما الى الجنه واما الى النار واما الى الاعراف بنت نجا تبارك الله سوره ياسين اي جرم فك اك نيت يلا نين ان اصحاب الجنه والجنه ان اصحاب الجنه يور موي والجنه اليوم تي الاخر لن يخل اليوم تي ñom de fi shuqlin ñanga ca ay lolen di soxal manam mashquluna bima fihim bima hum fihi min al-lazzati wan-na'im dañu nek ci lo xamne tabarakallah kenn lu am jot ci ñom lolu moy shuqlu shuqlu moy nit ki li olaf nan dama la soxla ak soxla na la dama na ci soxla ba bi la olaf jël rek tabarakallah diko jëfëjiko fu ne أصحاب الجنة نك اليوم في شغل نيغي سي تاي جي اي شغل يو خامني تلو نيو كين بارك الله دانيو سونن سي ادول بو كور جوتان بو ني ني اتي ني ني اتي تبارك الله بولا تياس دي سراخه داف يو باخ نيب غير راغال الله تبارك الله انا نخاف من ربنا يوم عبوسا قمطيرا نيب تيت الله day xol ndaysan su fajare payi jog ñi jog ñi ndaysan ña nga naan jog leen xëdd ñi nga naan jog leen waaj lépp ngir ragal sharra dhalika al-yawm tabarakallah ñenn ñang ci jàkka ya sangu ci fajar geek sedd bi jog dox wuti jàkka ja loolu man laakaar ci yoon bi tabarakallah yépp dara taxlu dul inna nakhafu min rabbina yawman abusa ñenn ñi ndaysan bu ñeenti waxtu jotee ñoo njëkk ci jàkka ji ubbi ko takkaat rajo ya taalaat lamp ya nodd nodd bu njëkk mu teel lool ndeysaan te duñ delluwaat seen kër lu dul dañoo noppa ci ñuy def yooyu yépp inna nakhaafu min rabbina yawman abusan ñu doon def noonu nag bu ñu demee ba alaxira ba yàlla dugal leen aljanna mu ne inna asxaaba aljannati alyawma tey jii ci alaxira fii soxlin ñu ngi ci ay mbir yoo xam ne moo leen te am la nga xam ne moo di jot ngeen yàlla luñ nekk mu ne faakihuun ña ngay foytu faakihuun ña ngay foytu foytu mooy lekk lu jaarul ci cin waaw faakihuun mooy lekk lu jaarul ci cin looy lekk te jaarul ci cin olaf mu ne dangay foytu lekk yooyu nag mooy seen njël benn lekk ndax xam nga ne Dakar fi ne banaana dañ ko fii jaay pomme dañ ko fii jaay orange jeeg mandarine jeeg yooyu nga xam ne ndaw ku ndaay tabarkal dañ ko bëgg yépp dañ ko fii jaay waaw ma ne su amoon benn bés ñu ne waa marché ci leen nee nañu tey duñ jaay banaana ku bëgg na ñëw lekk dama ne bis boobu ndaw ku ndaay yépp tabarkal la oto bi dañ leen gaare ci buntu ba ñu taxaw ñoom ñépp koo fa fekk nag naan ko dama doon nuyu du am jot ndax loo daan jënd ci lu nangam muy cher ci yow tey nag ñu juugal la ko jug boo xam ne bi lii lépp yaa ko moom mu tax suñu borom mu ne ñii dañuy taali fi soxlin faakihuun yàlla ñu ca bokk ñun ñépp tabarkal nga ne ko ñoom dong la mu ne déedéet nit su neccee ci lu neex te ne ca moom dong du neex nit su nekkee ci lu neex te ne ca moom dong du neex ataaya ji gën na xare ci ataaya ji mooy ataaya ji jenn waaye taal moom dong di boyal di fuural di naan kooku kenn mënu ko balaa muy neex rek ñett tabarkallah jëm kaw te su ëppee nag dootu baax a tibaar kon nag ñan la ñuy àndal di fayu mu ne hum ñoom wa azwaajuhum ak seeni soxna fi zilaalin nekk ci ay ker.
1: في ظلال نكتي أيك على الأرائك من على الأرائك لن يسوح متكئون لن يسهل الأرائك مولي تأثيرك أي نجوان يخمني نفي سوح من كلن متكئون كلن يسهل سؤون موي نسم فسلح فبب بتوجك بن sampu cianjule lolou moy sohon boko defa ci aduna da ngay tokki ndax souf ci xecc ci wet gi as ye souf ci moy xecc ci wet gi nga mujju tokki sa loxo dis lol tabarakallah nga dindi ko far ag souf ngegnaay alakhir man nga souru temeri at ñaar temeri at do tokki ndax souf sose amul jazibiya amul asib lay xecc ba lay dis ba ngay son sourate yasin ay jurum fuk ak jurum ben لهم أمن فيها كالجنة فاكهة أي منيت ولهم أمن كالجنة ما يدعون لبلني و معنام لبلني مبت خمم كولك رك أمك وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذذ الأعين من لنكو جانجون كون من يدوكي الجنة لبل فواي nibet man ko am fofé aduna ci bo ci nekké leg nga dem ci ben xew xew mi neex lol waye am lu manki waaw xew mi neex lol waye am lu manki tabarakallah leg am gan defal ko pala bo xamni bi bëgg ko da cey jëm rek leg nga dem ci ben barab ndax am ngeen nangam ñu dédét jar na la jall bu dé da ngay añ أما الآخرة ولهم ما يدعون يبلو سخ القلب تبارك الله تي بجريا لن نك ماغا تي بير الجنة لو خامني دوم ادم بغ نكو خمم كو رك ماغا فوفه اك يينن يو خامني مون نسي لن كو واخ في ناخ ليغي تي نين تي ньо دم تي دم ليغي تيالنا نيو باي بو تي كار سلام خولا من رب الرحيم لو رك مو فاي خاو سلام jam khawlan jutuke ci wax futuke min rabbin ci borom bo xane rahim ku beuri yar manal waaw lo rek lañ fay nek salamun qawlan min rabbin rahim waaw salamun nuyo jo xamne khawlan wax lay doon min rabbin jege ci borom bo xane rahim borom bu beuri yar manal suñu borom tabaaraku ta'ala ku beuri yar manal waaw tabarkalla yeureum moy li nga xamne mom la waxon ca bismillahir rahmanir rahim hadith balen de nga xamne ni ahlul janna nga ca xewaja genn leer daf na tay tim len yeukati sen bop ñom ñep ca kaw ci biñu xol rek nekat yo ar rabbu ta'ala mo len tim نلن السلام عليكم يا اهل الجنه تبارك الله ني وا الجنه ييب ني موي واخو سني بروم بي سلام قولا من رب رحيم نانا مو خول لن وا الجنه خول كو كو خول كو نيك نا يونتينا دوتو غستو جيم سي لن سي اي خيوال يي فيك ياغي خول يالا دا ناي فاتي خيوال لير غا نيك فا بركه با نيك فا سي نيوم اك سي سيني كير تبارك الله بو ديمي سي ابو حاتم موكو генي ابن كثير من في اسناده نظر نون لاكو واخا مختصر ابن كثير ورواه ابن ماجه في سننه تبارك الله حديث بو ام صلى الله يونتي بي عليه الصلاه والسلام واخكو سوره ياسين اي جيروم فوكو اك جيروم نيات تبارك الله سني بروم bimu tuddale ñi taxé té bax lañu wara amé ëlëk ci aljanna ju sax jojé ñi ngi andi nak ñi nga xamné ñom baxuñu tabarakallah mujrimon lañu def ay ndëngët rek mo leen neex sokale ay nit jaxasi aw askan tafaré yu rek mo leen neex biñu waxé li nga deg ndeysan ñu na kon de ginaaw xewal ye barina bo alakhira ñu dugg ci suñu borom tabaaraku ta'ala daal ne wamtazu berulen وامتازوا برولين اليومتين ايها المجرمون ين كاتور نيب برولين فلي يقال لهم هذا عند الوقوف للسؤال وان يؤمروا باهل الجنه الى الجنه لول كارغ لا نكاي واخ تفسير القرطبي وامتازوا برولين اليومتين ايها المجرمون yen ñi kaccoron yen ñi jubadi won yen ñal dan santane ngeen di gantu yen ñal dan téré ngeen di def téré na ngeen bëru tabarakallah ñi ci aw goor ñi ci aw jigeel kep ko xamne li yalla dan téré dawo ko bañ lim dan diglé ya nga ca li yoonte bi dan diglé do ko def lim dan téré do ko bañ su yowma xiyamate ñu ne wamtazu alyawm ayuha almujrimun te kat yàlla dutul kenn almujrimun su ko waxee rek nga gis ñëpp dal di seppeeku dem taxaw fële ñu baax ñi taxaw fii mujrimun yi dem taxaw fële suñu borom nag daal di wax ak mujrimun yi nen alam ahadi ilaykum ya bani adama an la taabudu ashaytan alam ahad ilaykum mu ndax dëxlante wuma woon ak yéen mu ndax sasuma leen woon yaa bani aadam yéen doomi aadama yépp an laa taabudu ci ngeen bañ a jaamu cheytaane cheytaane mu jërimoon yépp na ko axakay mu ne leen innahu moom cheytaane waxoon naa leen lakum ngir yéen aduwu mubiin noonu la bu leer ñu ne ko axakay mooy ne waa ni abudoni waxoon naa leen jaamu leen ma man yàlla dong wéetal ma bàyyi bokkaale këram yeeg yooyu ñu ne ko aha kay loolu it de waxoon nga ñu ko suñu borom ne leen haza waxoon naa leen yoon wii muhammad tëral siratun yoon la woo xam ne mustaqim jub la ku ci jaar doo jàdd ñu ne ko ah loolu it de waxoon nga ñu ko yàlla ne waaw léegi nag wa laqad adalla minkum sànk na ci yéen di billan kasira mbooloo mu bari ñu ne ko ah waawaaw dëgg la de mbooloo mi ñëpp day ñi ngay seen dal mu bari bay bëgg dee ñëpp jenn waa ji moo leen seen di waaw ñi nga seen ñëpp te barkàlla ñu baree baree bari ba kenn xamul nu mu toll mu ne amul kenn koo xam ne ci dal seetaane indiwu la fi moo tax jiw bu mu woote bu ne boo fa demee da ngay tiit ca mbooloo ma moom cheytaane géw bu suñu borom woote bu ne nag mu fexe ba aw gaay ñu néewa fay dem waaw léegi nag afalam takunu taaxilu mu ndax da ngeen a jëfandikowoot seen xel gaay daal di xoolante wax ca suratu mulki law kunna nasmaaw aw naaqilu ma kunna fi asaabi saair ñun kaay suñu jëfandikowoon suñu xel wala ñuy dégg kon duñu bokk ci ashaabu saair mukk kon fële la ñuy dem yàlla ne leen haasihi sawara wii ngeen jàkkaarlool haasihi lu jege lañ koy jox ñetti jigéen haasihi sawara wii ngeen jàkkaarlool jahannamu mooy sawaraw jahannam allati sawara ba nga xam ne kuntum tuwaaduun moom lañ leen doon dig ci àdduna ne leen ku wedd yàlla fa ngay dem kon na kaaleel ngeen dem ndeysaan islawhaa acca dugg leen islawhaa dugg leen ndeysaan sawara neexutu dugg sawara neexutu dugg islawhaa dugg leen ci alyawma tey bi maa kuntum ci sababu la ngeen nekkoon takfuruuna doon ko weddi yàlla loola akoon wax suq innaka anta alazizu alkarim jam waxoon acca dugg leen ndeysaan kenn mutu duggal boppam nekk fa nag coow li jàpp kow kenn ku nekk di wut ku la tinu naan su ma ko xame woon nii ca àdduna du ma def nii kenn ku ne di wax yàlla ne alyawma tey su ci loolu nekkee naxtimu dañuy tëj ala afwaayihim ca seen gémmiñ ya ñu daan ne ràpp gémmiñ ya mu kole tuñum ko mi kole ci tuñum suuf mi kenn dootul mën a nga alyawma naxtimu dañuy tëj ala afwaahihim ca seen gémmiñ ja ndeysaan kum naa wax mom xam nga mëno ñak kébalé seytuñ té bu féké tuñ mi ci kaw da am kol mi ci suuf am kol boné papa rek gëm nga kolé boné mam manam dal fa bo waxé luy dajé la ñaar tuñ rek tabarakallah mu kolé bëggi mi ñe kolé nak lay sax bu rutu ñu wax wa tukallimuna aydi loxo ya tamb jox mune wa tukallimuna muy wax ak ñun aydihim sen loxo ya wa tashhadu muy sédé sen jëf ya arjuluhum sen tank ya wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubuna ci lepp lu ñu def ci aduna sa loxo yi tank yi lepp tambali hadis ba neena يقول العبد يا رب ألم تجرني من الظلم فيقول بلى فيقول العبد فإني لا أجير على نفسي إلا شاهدا مني فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا ثم يختم على فيه فيقال لجواره أنطقي فتنطق بأعماله ثم يقلي بينه وبين الكلام بعدا لكن وسحقا ولا بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل رواه أو أخرجه الإمام مسلم عارف بنا نبو الآخرة يارني أبجام خناد بقو من صدقين تكتوين من آكي جام بنا كوائس نبرم تاي دما بقوت شاده yalla ne ko doy nga sédé sa bop sa malaka yi doy nañ la sédé daal pic

0: الله تبوم جوجتي الله كلو جوجتي الله وحبل من الناس اكل جوجتي نيت موي نيلن فيلن يالا تك بولن فو نيت ني تيغي رك ني نك تي تيون واي بولن نيت ني جيلي بولن نيت ني جيلي رك سو بابا جيلي لين تا ازيلا كون بون جوجتي زيلتو موي توخت رك موي حبل من الناس مولن كو ديف té moy nit ñi ñoo ñew fekk ahlul kitab ñu wolu wat leen di jëfënte ak ñoom jëfënte go xamne gi bokku tegg leen sen di leen digal wa ba ñu ñu dañoo delu bi xaba bin ci mer min allah mu joge fa yalla yalla mer leen wa duriba alayhim ñu sadd ci ñoom al maskanatu ak ñak ñu tambali ñak lol al faq wal qushu fa hiya muhidatun bihim min jami'i jawanibihim ñak gi wër leen wala gu nek bi an zalika li waral nak yi dal leen بأنهم ميوم كانوا يكفرون دانيو نيكون دي ودي بآيات الله تي آيا يالله لو يالله نين ني لا نيو دون نون ويقتلون تي دانيو دان راي الانبياء يوننتي بغير حق تي لول بن دغ يوننت بو خامني يالله تبارك وتعالى موكو يوني مو نيو تاخو تي كانم نيت ني
1: موكو يوني يالله كو يوني نيو ني سين ديكو سين رك كو نيو فك كو في مو في جوغي بايكو في مولم نيما خامغو نييب ku ci ñew fi ne fekk asman boy dem bayiko fi rek waaw deggaguma yit ku ci am melni pexe bañ ko yëkëti ak léegi deggaguma fenn fu ñu ne asman ci kër démb dafa rëss ñu dem di ko yëkëti ji waat tolee yi duñ ko tolee waat mécanicien yi seen yoon nekku ci ma nga ne tegg fa mu ne tegg rek moom asman si bu ñu teelee seen ko tabarakallah ku koy xol moo nit mu mel noonu rek yàlla ko yëkkati bi xayri amadin ci lu dul keno amul benn pie boo xam ne taraw na haa yéen a ngi koy gis asamaan si amul pie bu ko téye nii mu ne dégg rek loolu la ne dégg ci kaw asamaan si rek ñu ne ko seen nii dara téyewu ko jàll jël lu dul qudratullahi tabaraka wa taala ñun bu ñu dee defar étage ay pax yu rëy la ñuy gas def ci ay ceer yu rëy yu rëy def ci ciment def ci béton lu nekk ñu def ko ci ndax mu nekk ay pie te pie yi du bari la ñu doon taabal sax buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk taabal dong buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk léegi nga dem ci jàkk mu am juróom benn fukki pied na nga ballu ko ëpp alaku asamaan si ne dégg moom amul benn pied loola war naa xam tax nit xam ne yàlla moom rek moom mooy yàlla summa ginnaaw ga ba mu yemalee asamaan yëkkati ko fee mu nekk istawa mu yemoo moom yàlla alal arshi ca aras mu yemoo ca aras على فوق العرش علوا يليق بجلاله من غير تجسيم ولا تكييف ولا تعطيل بدمتي اقوال السلف في سوره الاعراف في تفاسيري ليرال نين فا ليرال بام سولو يالا استوى يمونا على العرش جارش نون فا يمونا لولا كين خمكو نخ يالا ني ني توغي ني نون لاي توغي لولا نك كين خمكو ماغا فا ني يمو كين نام مل ni juboog ca nam koy defee moo tax ñuy wax ne al istiwaahu maaluumu way kayfiya wal kayfiya majhuula wa suaalu anku bidaa istiwa daal toog na moom ku ne xam na lan mooy toog na yàlla toogee kenn xamu ko laaj nag waaw naka la yàlla toogee loola nag loola bidaa la yàlla daal kenn ku nekk ci ñun ni ñuy bari bari ci kaw suuf kenn ku nekk moo la gën a jege sa buumu xol huwa aqrabu ilaykum min abdi min xablil warid stawa ala arch wa saxara chamsa mu tàggat jant bi yàlla tabaraka wa taala mooy ki nga xam ne moo tàggat saxara tàggat na alchamsa jant bi jant bii nga xam ne ba mu tàmbalee doxam bii ba léegi di maanaa li ma jublu ci doxam bi mooy nga koy séen ci penku su ngoo ne nga séen ko ci sawu ba mu ko tàmbalee léegi amul benn bés buñ mën a xëy mës a xëy ñu ne jant bi day dafa giraw musta jadd ñu xëy rek seen ko mu jëm boori boori Mauritani musuñu xëy seen ko mu jëm boori Gambie si ko yàlla jaarloo tabaraka wa taala rek lay jaar nangu lool moom jant bi yàlla takk moo ci gën a amuk taalube moom jant bi yàlla sakk ndax li gën a ñàkk solo ci adduna si moom mooy sangub jant bi moom la ñuy tuddee nabaat gàncax ñax mii garab yii gerte geeg dugub jëg yooyu ñoom ñi gën a ñàkk solo ci adduna si yàlla dafa tàggat jant bi mu nekk seenu jaam jant bi li ñuy defal gàncax gi gàncax gi du ko ko defal moom daal dina leen indil tàngoor

0: fekk bu kenn di wuton do lek yap ben su kenn di wuton do tuddo julli ci ab der ñaar su ndaw si suñu kërëm di wuton do ci jot ñatt lal bi nga tudd muy lalu denk bu garab ga di wuton do tudd ci denk ñent ñenti de sekh la ñenti de sekh la nga sangom majj go xamni gi lañ jël len loola da de nga door ko jël tek ci sako mu juroomi de nga war leena juroom benel nga nelaw ba yandor far nga bidenti ken dul la gata wa inma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyam legi dal yalla neena program baangi ni faman zukhziha 'anil nar kep ku def program juk di gor gor lu ba yawmal qiyam ñu sorel la sawara wa udkhil al jannata tidugal al janna ko am lol day faqat faz amna victoire faqad faz tikhina faz batu faz al quran day wax al fawz al azim xam nga fi ci aduna si leg leg nga am dara rek ngay kessa loxo japp ne am nga victoire waye man na def yawmal khiyam kay victoire kay moy nga dem yawmal khiyam dugal sa tangum lay jor bir al janna ñod di tankup ci amon mu fekk ci ko nga gestu mu wour na sa lepp nga bir aljanna lolou moy alfawzul azim lolou yalla lay wax neena faman zuhsiha 'anil nar kep kuñ sorele sawara na sori sawara wa udkhila aljannata tidugul les la aljanna ko am li faqad faza ki mo tax ki mo tax wa mal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur mune wa mal hayatu ad-dunya dunduk aduna gi nekut illa ludut mata'ul ghurur yubul war yobul war moy lo fi am lu nek mumuko aduna ko mom mumuko aduna ko mom sa garam bubbi aduna ko mom bo dehe ñu summi ko baye ko fi aduna nga dem yo nga dem yamal qiyam sa wer yi nga tak aduna ko mom so faato baye fi wer yi ñu sul la ken lu ko solal parce que aduna ko mom hein sa montor aduna ko mom sa soxna ci sax fi ne boy dem fi ngoy baye yep lo xamne boy dem duñ ko solal yu bari lako yow lola aduna ko mom moy da jaar sa lox ñu denk lako rek kon mune wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur nga yalla subhanahu wa ta'ala joge ci ñew ci walu natu yalla neena latublawunna watnaane dañu le natu fi amwalikum ti seeni alal wa anfusikum ak seeni bakkan wala tasma'unna watnaane de ngeen deg من الذين اوتوا الكتاب تنين جوختي من قبلكم تجيتولن ومن الذين اشركوا اك نيغا خامني داني بوكالي داغين ديغ تي نيو ني ازان كثيرا لور يو باري يالا نين يين ني نغم نين فوك نين ام ناتو يي ناتو تي علال ناتو تي بكان اك ناتو تي لوي ديغ فناتو يي جوغي mune min alladhina utul kitaba ci ñi am téré muy al yahud wa nasara ak ñaan ak ñi nga xamne mushriku ni lañu muy mushriku quraysh wala mushriku yenen yu mëna doon yoy nak muy natt bobu ku nekkul ci iman do ko am waye kenn mën ta nek ci iman te amo natt bobu al iman wal ibtilaa mutalazimani ñom ñaar dañu taxalo sa bu bi amé rek bi da dañu ci sokaw legi ñom ñaar ñep ñom nga jottu do wa in tasbiru bu ngeen muñe nak wa tattaqu ngeen moytandiku ragal yalla fa inna zalika lulu min azmi al umur mi ngi bok ci dogog mbiri kon li nga xamne mo meuna mussel nit ci natt bobu nga xamne daf koy joge ci min allazina uzul kitaba diko joge ci min allazina ashraku lako ci meuna mussel moy as-sabru wa taqwa modi muñ ak ragal suñu borom tabaaraku ta'ala kon suñu borom tabaaraku ta'ala fi wonna lan kenn munta am al iman te munu amulo al ibtila gem yalla mom sa boko amé rek nga tambalé am ay natou da ngay gis goné go xamné gi aw yaramam xayna ci bitil dan nek ab bopam ci bitil dan nek daw ko musor dawul tok waxtu fenn fu nek ma nga fa benn bis mu tambalé denc aw yaramam mur ko mu tambalé am ay natou natou sax ba moy tur ma nga joge ca yaayam wala ca papam nangam tabarakal modi ku gem yalla ku nek rek fasiyene dundu sa diina tambali aminatu ñu bax ñaak ñaleen jitu won ak al anbiya'u mursaluna yak awliya'a yak shuhada'a yak salihina yeb kenn ku masne amantu billahi bu ci alaksa nga dal tambali am ay natu waye nak asabr wa taqwa moy li nga xamne moy deku nat yoy wa isfatlikun aqasa allah yalla japonna mithaqa alladhina kull rek gañ nga xamne utul kitaba joxon nañ len tere yalla signent won nak ñom pacte ne len latubayyinunhu da ngeen ko leral da ngeen leral tere bi ñu ne waaw lin nas ngeen leral ko nit ñi ñu ne waaw wala taktumunhu bi ngeen ko nebb ñu ne dedet bañ leen joxe tere ba nak fanabasuhu ñu sanniko wara azhurihim ci seen ginaaw ginaaw wara ak ginaaw la zuhur ginaaw la ñu boole leen ñom ñaar alquran defandiko ko wara azhurihim ci seen ginaaw ginaaw washtaraw bihi thamanan qalila ñu jënd ko ndeg gu neew ñu wéccé ko ndeg gu neew modi li ngay wax ci téré bi léral ko nit ki loolu lañ nangul ñom ñu japp ne bu téré bi léré am lam leen xagn ñu bañ ko léral loolu yalla tuddé thamanan qalila ndeg gu neew fa bi sama yashtarun fa bi sabanna ma yashtarun li ñu wéccé ñaar yi bokut alquran bokut ak lele kon fa bi sabanna ma yashtarun li nga xamne mo lañ wéccé yalla na لا تحسبن بهم ياكار الذين يفرحون نيغا خا مدي كونتان بما اتاو تي لي ني ديف ديف ساك بوكالي با نوبي كونتان ويحبون ني بغ نك اي يحمدو ني سانت لين بما لم يفعلوا تي لي ني ديف بغ ني سانت لين تي ني نيوم داني ويتال سوني بروم فلا تحسبنهم بولين ياكاري بما فازتين تي نيو خا مدي داني ساوي من العذاب تي مبغل ما ديد ولهم امن عذاب اليم مبغل ممتي يالا تيجيتي ايي ولله يالا موم ملك السماوات موملوك السما والارض يالا موم موملوك سوف لي في سوف يالا موم لي في اسمان يالا موم والله تعالى على كل شيء قدير ليب لمن يالا ليب لمن كون سني بروم تبارك وتعالى غيس نكو نتل نانيو قزوه احد نتل نانيو قزوه بدر won nañu li ci nek ci am njangalé dal di kuy teje tejin yu am solo moy won ñu ci bir li tax l'islam di teul walu xex du tay ni l'islam moy jog jël ay jassim kenn ku nek mu lay doori jassi dedet islam limi def mom moy ñew woné ne li la yalla bëgg subhanahu wa ta'ala wolé nit ñi ñew ci bimu waxé wa quraysi ban ci ñew xana japp ne li runt bi def day yak seeni affaire lola taxon ñom ñu jël seeni ngannaay fas ko yene ag ci songu ko lola nak mu jog mom tam fas yene songante ak ñom dinañ ci ñew insha allah buñu ko yalla jappalé ci al muntala al islami ci walu lera gogu ndax mu jokkolo ci li nga xamne ci lañu nek ndax ci waxtu wi ak seeni insha allah tabaaraku ta'ala yalla yalla jappalé ñu jappalé len yalla yalla nangu suñu ñaan ci yeen nangu seeni ñaan ci ñun yalla محمد صلى الله عليه وسلم بقي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نيغي سانت يالا ميغا خامني باخي نانيو با ني جيهال اك ميغا خامني موي هجريا نيكون جوني اتك نينت تيمير فوك جوروم نيار دوجو تي مينن اك مو خامني موي جوني اتك نينت تيمير فوك جوروم نيات بي يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم جوغي مكه دم مدينه اك تاي yal nañu ko jéxal té liñ fi yëngutu lépp ci diiné yal nako yalla tabaaraku ta'ala nangu ñu ngi leen di ziaré ci aljuma ji nga xamné ci lañu nekk muy kon aljuma di ñëk ci wér wi ak mi nga xamné moy hijriya di ñëk ak yeen ci seen tafsir qur'anul karim di nga xamé né dañ ñu leen ko baxo di defal aljuma ji jot ci waxtu wi xam ngeen né ñu ngi won ak yeen ci suratu ali imran muy sar bo xamné ci sa yu guddé la bok ëpp nañu téméré aya ñu leen di wax ak tiwalul mufassal taxawon nañu ak yeen ci aya téméré ak juroom ñett fuk ak juroom ñent wara tambalé tay ci téméré ak juroom ñen fuk wara jéxal insha allah sar bi bu ko yalla dogalé sama borom tambalé won na sar bi ci tuddul ñu tekkal yi woné né mom rek ay yalla tuddul won nañu tekkali wonene moy yoni yunuti alayhi salatu wassalam ni ngi ni diko tej mom tabaaraku ta'ala ci woné wa tekkali wonene katan mom rek moko am bind gi nga xamné li fi nek moma mom rek ngir mu mëna tekkal ki nga xamne moy doom adama ne def ci day da am te it nit ñepp dañu dajé fa kanam borom bi tabaaraku ta'ala loolu tax sar bi ñu ko ci be khitamul misk manam dafa tejj te ñu rafet wu neex ndax djiblu wayu sar bi wala djiblu wayu alquranul karim moy rek fa fi yene def luñ tuddé jazbul qulub wal arwah bijji xol yi bijji li nga xamne moy ruh yi bañu soxla wo li nga xamne moy tabaaraku ta'ala te bayyi soxla wo leneen mudud yalla subhanahu wa ta'ala nga gis jokkolo gi am ci sar bi wala jokkolo gi am ci alquranul karim ak li nga xamne moy kawn bi aduna fi li ci nek dafa jokkolo li fi yalla indi tabaaraku wa ta'ala tere bima yor muy alquranul karim tere la bo xamne budul mom boko jangi fukk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war di mom nga man di jang te du sappi suratul fatiha mos jurum ñaari aya la waye timis gu jot iman door la ci ñaar ge bu jot mu door la ci ñaar bu suba jote mu door la ci ñaar te dama nek bi nga tambali julle ak legi fatiha musla sappi muso deg ci jakka imam tambali alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko jëlal wenen ndax fatiha sappi nañu nonu la alquran jep mel tabarakallah ñu ngi ñëw tay kon di tambalé ci aya témer ak juroom ñun fukk ci ali imran fi sama borom di waxé a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fi qalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab yalla
1: ayatan ab aya makana ayatin barabu benen aya ay ji dafa ñewon nek fi wax nangam bam yag jenen ay ñew lola ay ji don dox ay ji nako lol du doxati li moy dox yalla dina sa buma defé lol wallahu ta'ala nak a'lam mo gëna xam bi ma yunzilu ci limi wacce qalu ñune inna ma anta muftarin yow yunnti bi ab safkat nga yalla ne bal dedet aktharum lepp ci ñom la ya'lamu ñom ño xamut waye mom dub saskat sallallahu alaihi wasallam fiñu toll kon wa isa badalna ayat makan aya ibnu abbas radhiyallahu anhu mun kana idha nasalat ayatun fiha shidda thumma nusiqat qala kuffar quraish wallahi ma kana muhammadun illa yasqar min ashabi ya'muruhum al-yawma bi amrin wa yanhahum ghadan anhu وانه لا يقول ذلك الا من عند نفسه فنزلت هذه الايه ودم التفسير الكبير للفقر الرازي جوك نيار فوك ايه تيمك اك فوك جوم بن فلا واخ جوجي نيك ابن عباس دفني سو ايه مسانا واتي مو ام جافن جافن ني دم بن نفخ الايه جوجي اند جنن ايه وا قريش يفري دني واخني صلوات الله والسلام عليه dafa yab sahabami mom dal bu len digele dara bañu tambali rek bu suba mu terel len ko mom dal li muy wax mom mi moko wax yalla dal tontul salawatu wassalamu alayhi nako wa iza badalna ayatan makana aya wallahu a'lam bima yunzil qalu ni danni inma anta muftar yunti bi du saf muk sallallahu alayhi wasallam du saf muk ci alquran ji yalla nonna walaw taqawwala ayna ba'd alaqawil la akhasna minhu bil yamin su ci dugulon ben baat bo xamne mom moko ci dugal rek ñu tiyé ko ci baat ba nopi sakal ko taxé kon dugulu ci dara lolu moy nasikh ak mansukh ahlus sunna ñom ñepp deppo nañ ci né nasikh ak mansukh dafa am nasqu aya bi aya am nasqu hadith manam aya bo xamne hadith mo koy nasaxal am waye boko tege ci ñi nga xamne dañu jëfëndiko seen xel rek doore andi nas nga xamne neeku ñu ahlus sunna ñom dañuy déparé seen xel ba nopi doore andi nas loloy waral yu melni ñom duñu ko nangu dañuy wax ne sunna munta nasaxal aya te lolu yaxna ci biir sunna bu lera lera ba deme ci ahkamul qur'an li ali saboni wala ahkamul qur'an li jassas wala yi demeliko yoy da ci fek ay tektal yu lera yo xamne alquran ñewna tedd sunna ñew teural dugal ci biir lo xamni ni bi alquran dikke andi wu ko ca xayna ci waxtan yu gëna yaatu daan ci ñew ci lan moy nasikh ak mansukh ak ahkam ya gi demé ni ko yow insha Allah subhanahu wa ta'ala qul tantul ni ne len nazzalahu waccenako mom alquran ruhul qudus jibril min rabbika jele ko ca sabaram bil haqq ci fulla qul neel nit ñi nazzalahu waccenako batu nazala ci alquran bu defé sadde ci zebi moy wacci wuñ ko ben yon lepp waye dañ ko don wacce diko wacce boko sété mat na ñaar fukki at ak ñet dir ba mu doora jeex motax buy wax tawrat mbay injil anzala lay jëfëndiko def na cëpp rek waye bu dey jëf ci alquran dey jëfëndiko nazala muy wacce étape par étape kuko wacce ruhul qudus moy jibril fum ko jëlé min rabbika ci sa borom ci lam ko wacce bil haqq ci fulla alquran fulla ko tax jog alquran kaf tax ko jog alquran boole ko ci musique def ko ci orchestre yi tax ko jog alquran waye ko tax ko jog alquran taaso ko tax ko jog mbokk yi alquranul karim dafa sel alquranul karim dafa kowe alquranul karim dafa mag kep ko xamne ki fekk nga fuñ koy waye nga tok ñakoy waye yalla neena sumay duma ñakoy waye dana duma yow mi tok diko deglu ma nga cey banexu neena kon izan innakum mithluhum yen ñoma yem kep alquran bil haqq ci fulla la wacc liko taxañu moy defar dama adama liko taxañu moy xamal dama adama yi waye ñewu fi ngir ñe diko duggal ci seen yef ñe di jang ay ayatul kursiy ñe di jang yoyu te xol ma rek ay juri ñi wax la wa anzalna hadha alquran ala jabalin te sa su nek buñ nodde ngeen deg izaatu dunya sadul qalbi diko tek ay yu reey mag yoyu ay yu sel yoyu epp ni duggal ci yo xamni yi tabarakallahu amul solo kon alquran dafa dik bil haqq ci fulla lutax mu dik li ngi sabbita ngeen ñu saxal ci allazina amanu ñi gem dafa ñew ngir saxal ñi gem ñu am sabar am ak sax ne degg ci li nga xamne ci lañu nek ci aduna ak alakhirah alquran bu ñewé ci nit dafa war na ci mo am lo xamne daf koy saxal nga xamne ki ni nga ko fekk mu mel ren su dewe ne daf yi gën rek waye do ko fekk mu mel na melon do ko fekk mu yees na melon alquran loolu la bëgg ci nit fi dunya loolu la bëgg ci nit fi alakhirah wa hudan alquran jubla wa bushra alquran jëttela ngir ñaan lil muslimina ci ñu ummatul yalla subhanahu wa ta'ala te ummatul alquranul karim te bëgg ko ñooñu la alquran nek sen huda ñooñu la alquran nek sen bushra yalla ñu yalla boole ci sen biir ay ji may bëgg jang liko taxawacc muy sababu nuzulam jëlën nañ ci nekkil nañu ne yunus bi sallallahu alaihi wasallam daf daan tok ci marwa marwa nak amna ku fa nekkon ku ñu tuddé jabr mu nek ben xolam bo xamne dafa amon xam xamu nasaran dan jang al kutub mushriko ni nak bi salawatu sallamu alayhi di wax al qur'an ñu ne ah ki kat ma yuallimuhu ma yati bihi illa jabr ar-rumi ñu ne jabr ar-rumi moma dan tok ci al marwa moko jangal yalla di tont loli lolo tax ayi ji daji wacc so deme ca mukhtasar wala bok ci al qurtubi jukki fuk khatum teme ak jom ñaar fuk ak jurom ñaar wax jojo ma nga ca ñu jël ko ci asbabun nusul yalla ne wala qad na'lamu khamnañu annahum ni ñom mushrikuni yaquluna ñi ngi lay wax nan innama yuallimuhu daf koy jangal basharun bindef ki li muy wax am bindef fa ko jangal jenn way ñu wax jabru rumi dal moko jangal li muy wax lolu ñom lañ wax yalla ne len ne yoonte bi kay ma tontu la lisanul ladhi lam ñu waaja nga xamne yulhiduna ilayhi kalani laqu nan la mo la jangal kok ahjami du arab jabru rumi rom la dekk ay itali lay lak ay signore signore te yow ay xulaan ngay wax ak xaaza ak indi te it ku juddoo foofa yaroo foofa magge fa ñu def ko professeur arab yàlla nee na loolu li ñu ko seetlu bu baax nga dem ci université yi nga dem ci jàngukaay yi nga seet ndax mën nañoo jël jennwaay joo xam ne musite jàng ci loolu lenn ñu def ko prof mat tey man mii ku ma dugaloon ci jàngukaay yooyu bëgg ma faa jàngaloo lakki allemand da nga ma bëgg indil jafe-jafe yàlla nee na lisaanu lasi lamiñu kii nga xam ne yulxiduuna ilayhi ca la ñuy làqu bëgg laa wax ne moom mooy ki nga xam ne moo la jàngal kooku ajami ajami moom du arab wa haada yow mii nag lisaanun arabi mubin lamiñu arab nga yor wu leer nañ kon moom waxam kon moom waxam nekk na loo xam ne seen wax jooju day daal di mën a dàqu xaar ndax ajami ak arab yi suñu gisantewul xamantewuñu jékki benn bisi rek daa di bëgg nekk kuy jàngal ke mbokk yi xam ngeen ni loolu moom daat nay dàqu du sotti lisaanu lazi lammiñu kii nga xam ne yulxiduuna ilayhi moom la ñuy weddi moom la ñuy làqoo ajami moom ajam la ma nga dëkk ca Rome wa haada kii nag wa haada wax jii nag di alquran lisaanun lammiñ la woo xam ne arabiyun arab la mubiin ju leer inna allazina ñi nga xam ne daal laa yuminuuna bi ayaati illah gëmuñu looy yàlla yi gëmuñu atte yàlla yi laa yahdihim allah yàlla du leen jubal laa yahdihim allah yàlla du leen orienté wala hum danañu am bu yom alqiyaami azabun alim mbugal mu métti yàlla ñu yàlla musal ci mbugal mu métti suratu naxli aaya téeméer ak juróom yàlla ne na innama yaftari dana sos rekk innama li fi nekk yaftari dana sos alkasiba wax judul dëgg kii képp mooy wax wax judul dëgg baatu innama lu lay tekki Serigne Abdou moo ko daan tekkee nee na aw sayla wuñ takk innama nee na sayla wuñ takk buñ ko takkee buum gi lu bokkul ci diggante buum nga ne ci biir saywa rek nee na bokkul ci biir innama lu lay tekki ñii rekk yaftari alkasiba ñooy sos wax judul dëgg nga ne ko ñan la mu ne allazina la yu'minuuna bi ayati illah ñi gëmul aay yàlla yi képp koo fekk muy wax lu dul dëgg ne ko gëmoo yàlla maanaam lu la aay waxee ku gëmul yàlla dong yonente bi nee na alayhi salatu wasalam ab julit dana sàcc ñu bu ndoxatal ko ab julit dana def nangam lim ko ba mu bari mu ne waaye ab julit du sàcc xamul ngeen baal ma ab julit du fen maanaam kasbu muy wax ju dul dëgg nee na daal julit du ko def kon innama yaftari alkasba allazina la yu'minuuna bi ayati illah wa ulaika te ñi nga xam ne ñooy sosal yàlla wax ju dul dëgg hum ñoom dong dong alkasibuuna ñoom ñooy wax li dul dëgg kon wax ju dul dëgg mbokk yi yàlla nee na ab julit du ko def ab julit lu mu wax daa war a nekk dëgg ab julit lépp lu mu wax daa war a nekk dëgg ndax wax lu dul dëgg baabun min abwaabi naar buntu la ci bunte sawara ya dama dem nag léegi dañoo dem ba wax lu dul dëgg far léegi dañ koy kafe te kaf tey kafe lu dul dëgg sax loolu dafa xaram waxuma laa di wax kon ab julit day wax rek lu dul dëgg te wax loo xam ne du dëgg it mën naa tax ba kenn du la mën a rëbb fenn kenn du xam foo nekk moo tax nga dégg alquran ca bind ba la ñuweesu mu naan fa tazilla qadamun ba'da subutiha mooy wax lu dul dëgg dafa mën a tarxis loo nit nga daaneel ko mu yaakaar ne li nga wax dëgg la ndekkate yow yaa doon wax loo xam ne lii tabarkal la teguwul fenn moom mu far daanoo ca la nga xam ne moom la wax aaya jëmee bëgg a jàng sababu nusulam moo di jëlee nañ ci Ibnu Abbas mu ne mushrikuuna yi mu jaamukatu xiram yi dañoo jàppoon genn waay ñoo Ammar Ibnu Yasir bi mu duggee ci lislaam jàpp baayam Yasir jàpp yaayam Sumayya jàpp ku ñu wax Suhayb jàpp ku ñu wax Bilal di leen mbugal mbugal yu métti ñu yeew Sumayya ci ñaari gëleen yeew tànk bii ak loxo bii ci gëleen yeew tànk bii ak loxo bii ci gëleen dàq gëleem gii mu jëm ndeyjoor ñu dàq gëleem gii mu jëm càmmoñ ba ñaari gëleem yi yàng ko ba mu yàngu ñu daal di fa benn xeet jam ko ko ci naq radiallahu anha noonu la ñu reyee Sumayya daal di ñëw indi jëkkëram yi Yasir daal di koy rey ñoom ñaar nee nañu ñoom ñaar ñooy ñaar ñi njëkk rey ci lislaam jëkkër ak jabar lañu seen doomu Ammar nag ñu ñëw ne ko da ngay weddi yàlla mbaa ñu def la ni ñuy def sa bàyyi ak sa yaay mu ne leen yàlla amut yonente bi yàlla yónni wu ko ñu ne ko waaw kay kon de léegi mën nañ laa bàyyi ñu daal di koy bàyyi ba mu dikkee ci alayhi salatu wasalaam daal di koy wax ni lim def sallallahu alayhi wasalaam daal ni ko kayfa tajidu qalbak sa xol bi fi ne lu ci nekk mu ne ko mutma'innun bil iman gëm yàlla gi ci nekkoon daal dara yokku wu ci li ma leen wax ci sama lam yu dong la yem sallallahu alayhi wa sallam ne ko fa in aadu fa ud buñ ko defatee defati ko. Yàlla daal di wàcc ay ji man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Ba dema ca alqurt bi jukki fukk xëtum téeméer ak juróom ñett fukk da nga ca fekk wax juuj. Ba dema ca asbabu nusul lil waxidi xëtum téeméer ak juróom benn fukk ak ñaar da nga ca fekk wax juuj. Yàlla mu ne kon man kafara billahi ku weddi yàlla min baadi imanihi ginnaaw ba mu gëmee yàlla tegal sa baaram foofu fa alayhi wàcc na ci moom xadabun mer min allahi mu jóge ci yàlla walahum daa ñu am azabun azim mugal mu rëy. Maanaam dañ ko xaddam ndax ci wolof ni muy tëralee waxam di ko sottandiku soo ko tëralee foofu ni arab tëddi dalay mbañ a jox maanaam ba nga dégg ko. Man kafara billahi képp ku wedd yàlla min baadi imanihi ginnaaw ba mu gëmee yàlla fa alayhi qadabun min allahi wa lahum azabun azim mooy jeexlub aaya téeméer ak juróom benn. Nga ne ko ha mu ne illa lu dul nag man koo xam ne ukkuri ha dan koo forcé ci mu weddi yàlla waaye bañ ko weddiloo yàlla waqal bu xóoti fekk xolam ba mut ma innun bil iman ma nga sax ne dagg ca gëm yàlla gëm yàlla ga dara wàññi ku ca donte nag tolluwaay la. Maanaam am na saaba boo xam ne moom bañ ko defee lii dafa lank ba ñu rey ko fa yonente bi ne ko waaw góori waay bi am naar ñooy wax lii gis nga li ko yonente bi wax moo di ñaar yu nekk bu ci nekk tolluwaay la mu fasiru na ñëpp dañu ne nazalat fi ammar ibnu yasir aqazahu al mushrikuna fa azabuhu xata ataahum ma aradu mukrihan aw mukrahan fa qala annaasu inna ammaran kafara fa qala rasulullahi sal sallam inna amaran maliun imanan min farqihi ila qadamihi wa ixtalata al iman bi laxmihi wa damihi fa ata ammar rasulallahi wa huwa yabki fa qala lahu rasulullahi kayfa tajidu qalbak qala mutma'innan bil iman qala in aadu fuud. Ba demee ci a tafsir al kabir jukkib ñaar fukk xatum téeméer ak ñaar fukk benn tabaarakallahu wax joojee al faqru razi indi na ko ci. Nee na kon képp ku wedd yàlla min baadi iman yi ginnaaw ba mu ko gëmee ndax yàlla iman ak xol bii def iman ñaar yooyu dañ koy sàmm kenn waru leen a foyee. Ma tax ku génn ci sa diine rek te nekk ci lislaam islaam ne na ngeen ko rey wa qalbuhu illa lu dul man ukriha ku ñu forcé nag wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin waaye ngeen ne ko waaw mu ne man sharaha képp ku leeral bil kufri ci weddi sadran dënn maanaam kenn forcé wu ko kenn waxu ko dara moom daal taabat nafsuhu bil kufri wan sharaha sadruhu lahu kooka fa alayhim wàcc na ci ñoom qadabun mer min allahi mu jóge ci yàlla walahum am nañ azabun azim mbugal métti. Mu fasiru ne ñu ne ci xaasiyatu saawi alal jalaalayin jukkib ñaaril xatu fanweer ak ñaar fukk juróom ñeent ñu ne wasafahum taala bi sitti sifaat ñi nga xam ne nii la ñu mel yàlla daf la na melal ci juróom benn melo merum yàlla muy bu njëkk bi mëgalum yàlla muy ñaareel bi ak tànn gi nga xam ne ñoom dañ koo tànn àdduna mu gën a leen àlaaxira ñett xañ gi ñu leen di xañ ak njub muy ñeent tëj gi yàlla tëj seen xol muy juróom ak yi ñu leen boole ci ñi nga xam ne dañoo sàggan muy juróom benn juróom benn meloong noonu ñu nekk ci ñooñu loolu la yàlla di bëgg a tudd si ci gaañoo ñu bi tàmbalee ci qadabun min allahi wa lahum azabun azim. zalika leen ko yëbbe bi annahum ñoom astahabu dañoo tànn alxayaata dunya dund gu jege gii alal axira ci àlaaxira dundut adduna daf leen a gënal dundut àlaaxira wa ann allaha te yàlla laa yahdi du jubal al qawma nit ñi al kaafirina ñi nga xam ne dañoo weddi ñu weddi rek ñooy jël adduna mu gënal leen àlaaxira te ku weddi yàlla du ko teg ci assiraat al mustaqim ulaayika ñooñu allasina ñooy ñi nga xam ne taba allahu yàlla tëj na ala qulubihim ci seen i xol yàlla tëj na seen i xol. Waaw mu ndax yàlla dafee nekk rek tànn aw gaay ne yéen tëj naa seen i xol déedéet ñu tëj seen i xol wala ñu tëj seen i xol doomu aadama bi bu defee njuumte bakar bakar bobé day def ab tomb ci xolam bi xamné xol bu wex la su tomb ye béré xol bi day ñuul koku lolay tax ñu né taba Allahu ala qulubihim yal tan sen xol mu nek ben febar bo xamné bi ci febar yi alquran bi tuddu lay doon febaru khatm amna ci alquran febaru tabu amna ci alquran febaru dalal amna ci alquran ñom la alquran boole ci سوره الفاتحه غير المغضوب عليهم ولا الضالين مو ญาري فيبر يوغا خامن نيو جور فيبر ييب تي فيبر خول فيبر خول نك امول بن دكتور بو تي مان دارا لودو رسول الله صلى الله عليه وسلم امول بن فارماسي بو تي مان دارا لودو الاسلام امول بن اورناس بو كو مانا فاج لودو القران الكريم اورناس بن لا مي القران فارماسي بن لا مي اسلام وايي دكتور بن لا مي رسول الله صلى الله عليه وسلم طبع الله على قلوبي ما تحكم دال بو بغي فاجو فوك nga set ci sallallahu alaihi wasallam mu bind la ordonnance mi alquran nga dem ci islam mu nek sa pharmacie nga jënd garab gi te garab kat moy bul def nangam defal nangam manam alislam mom bulay faj dalay giet moy defal nangam lalay wax waye bul def nangam comme nuñu faje jabet bul lek ciébak bul lek yoyu non la alquran di faje defal nangam bul def nangam waye amul leneen soko duñ bind dina nit tabarakallah du soti wa sam'ihim yalla tekna seni nop seni deug wa basarihim aseni gis ku sa nop tej sa beut tej sa xol tej bok ci nit ñi da la jafé wa ulaika te ñoñu lolo tax humul ghafilun ñom ñoñ ñi saggan yalla ndal ma seet ñom la jarama amul sik sak de annahum ñom fil akhirati bu al akhirah al khasirun ñoñ ñi nga xamne ñoñ ñi fert yalna yalla mussel ci ñi nga xamne dañuy tartu bi yamax yam thumma ginaaw gana inna rabbaka sabaram lil ladina hajiru ci ñi nga xamne dañoo gaday min ba'di ma futinu ginaaw ba leen fitnalé dañoo gaday joggé makka ñew madina wala budé tay dañoo gaday ci groupe yeen nekkon daan def luñuy téré dem ci groupe yu baax hajiru min ba'd ma futinu gina bañ len fitnalé ndax dama damay sa bo bukut ak ñom programme rek ñu tambali la fitnal ko bokal programme nak mu nango andak yow ci la nga def na nga nek gis nga fi nek ni même bu daray xew ci radio ku deglu rek ñu nako yow da nga doful tax deglu woko ndax yow li ngay deglu lola motax nga bëgg ñepp deglu ko naka nonu ci na ci diine islam ak ci nekul ci lola da nga da gis waji nan ko lu tax nga melni bari na ko xamne ki bu gisse ku musoru da koy yem te day tay jigen ni mom lutax nga def li wayo tangulom wayo defo nangam tabarakallah inna rabbaka sabaram lil ladina hajiru ci ni gaday min ba'di ma futinu gina ba len fitnalé fuma ginaaw ga jahado ni jihad ñu kër kërri jihad moy kër kërri ci yoonu yalla ngir yoonu yalla tabaraku ta'ala taxaw wa sabaru ñu muñ seen mel yaagok hajaru jahadu sabaru gaday nañu joge fañu dekkon ngir yalla rawale seen diine jahadu keur keur nañ ngir diine ji taxaw ray ñu ray len wa sabaru ñu muñ inna rabbaka sabaram min ba'diha ginaw gaday ga min ba'diha ginaw jihad ja min ba'diha ginaw muñ ga la ghafurun balikat la rahim ku bari yermande la إن ربك بعد تلك الحجرة والجهاد والصبر سيغفر لهم ويرحمهم دنا لين جيغال يان لين بال يال نين جيغال تي بال يوم تاتي بس بامو نييو بس داغا خامل دنا نييو كل نفس بيب بكن تجادل دي ورانتيك عن نفسها تي بابام تجادل جو خلوق عن نفسها تي بابام يوم الخيام بكن بو داغا نييو جو خلوق سباب nan sabak sabakam bi ci bopam nan bopam yow ya ñak fayda bi nit ñi def nangam ba am aljanna de ya nga fa won yak ñom ya dañ bokku def nangam ki nangam nga dem ba li dekkal la yalla mëna wat wafa dañu matal kullu nafsin bakan bu nek ma amira dem jefoon wuhum te ñom la yislamuna kën du len toñ mbokk ñi deglu diñu top kon ci niñu ko waxe won ci tambali bi ñi ngi ci aya témèr ak fuk ak ben ci suratu nahli di ñaan yalla mu defal ni tawfiq insha Allah subhanahu wa ta'ala ñing ko koy ñaan yalla ñu ko defal defal len ko ki nekkon ci wal tafsir bi di seen mbokk alim sall jot nañu fi tamit suñu mbokk imam jien wote na fi legi di rafetlu li nga xamne moy tafsir bi tabarakallah doomi soxol na jo xamne ji tabarakallah ku ne xamna xam xamam fi ci radio bi الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه باكو ني دغلو غينا مون سانتي يالا دي نسلم سي كاتن بورام بي سبحانه وتعالى تي إذاعة الدنيا صوت القلب ngen di ñu mëna déglu ci Dakar ci 88.9 ak ci Thiès ak liko war ci 93.7 suñu borom subhanahu wa ta'ala ci téré ji nga xamné wacce nako ci Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu di lo xamné ci la koy wax yim bëgg ko ko defal ci kaw suuf waye ci la koy wax yim bañ ko ko def ci kaw suuf téré bobu di Al-Qur'anul Karim mom lañu timon ba aksi ci sar bu ñuy tuddé suratul nahl muy sar bu yalla tuddé yam amon nañ ci juroom ñaari bindu tay moy juroom ñettelu bindu bi insha Allah subhanahu wa ta'ala wara doore ci aya timir ak fukk ak ñaar ndax ñi ngi taxawon ci aya timir ak fukk ak ben suñu borom subhanahu wa ta'ala don waxe yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه سيني بروم سبحانه وتعالى بيغا خامي ني تودنا حالو نيغا خامي داني ويد يالا واي تي لامي تود حالو نيغا خامي داني ويد يالا تي لامي ني تي خول ني نييو نا تود li nga xamne moy misal mom dekk bu nat la won ginaaw ga nata tut andir ñu it yi ñu wara lek andir ñu it yi mu haramal ci ñun ak it wax ci diine lo xamut ak it tej ay al tej bok sar bi ci ay ndigal ak ndinkan yi ñu jox rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqatam yalla neena وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة وضرب الله يلا سدنا يلا سدتنا مثلا من المثال يغنى سد مثال تمثال موي لو خامني داني لاي واخ لو خامني خموكو مثال جيجل لاكو سوي واخ نيت نانكو فاس تي خاموت لوي فاس dang koy laaj ndax xam nga mbam mune la waw ngene ko mu ngok mbam ni fas la mel wala ba fas ni mbam la mel waye moko su tuti mbam gën ko gudd ay nop fas gën ko gudd gën rek bu gisee fas dana ne li lañ ma doon wax lolu moy misal alquran baqara banna si nak bari nay misal lu nek yalla misal nako subhanahu wa ta'ala ba talon na jamono yi ñu xol dañ doon wax ni yalla yalla amul fulla ñu wax ko sallallahu alayhi wasallam ñu ndax lan mu ne ndax yalla ni mu tollu muy wax ay misal di wax ay yo lol dal du fulle motax yalla wax ca suratu baqara inna allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'uda fima fawqaha yalla amna fulle yalla mu ne kon mi ngi sadde masalan ci misal qaryatan ben dekk dekk ba lum donon dekk ba dafa nekkon aminatan lu wolu la won manam dekk ba am sécurité la won ken daw fatoñ ken amul won ay agresseur amul won ay addu kalpe amuñu won ay faqman dekk bu ñu yeb amuko won dafa nekkon aminatan fo tek ci yef bo ñu yé fekkat ko fa soore re da ngay wër ba gisat ko dafa nekkon dekk ba aminatan yoy yeb amu fu won mutma'innatan ne deg dekk ba ne deg du am ay grew du am ay sanni xeer du am toj ay ndir du am dara daf ne won mutma'innata dekk ba dal ya'tiha daf ko dan dikkel rizquha warsagu dekk ba ragadan ragadan cik neexay mom dal warsu sen warsak daana nek lo xamne da fay dikk ci ragad bi si'atin wa kathra bari lol dekk ba bu warsagu dan ñew dara ñew min kulli makan ci bepp barap lo def am khalis dekk ba da neexon ba lo def rek am xaliss tabarakallah dekk bi nak bu mel ni aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragada min kulli makan ah yef ya neex ba yeesé nexé ba mu ëpp su waxtu jullu joté ñu na ca nosga bu koor joté ñu maasalé koor ak ñaka wor jigen ñi tambulé suñu seeni yéré muy gën di gatt goor ñi wal batiku di lettu ko am dom du yar baye mbedd mi yalla neena dekk ba fa kafarat bi an'amillahi mu weddi xewal yalla ya ko an bu sur duni alhamdulillah ko yar bu sur duni alhamdulillah ku wuti liggey am duni alhamdulillah ku liggey wacc mucc ci auto yu ben auto yu la ba nga ak ci sekkur doni alhamdulillah xana ñom ñep fa kafarat bi an'amillah dañu and weddi xewal yalla ya fa azaqaha allah yalla solo dekk ba libas al ju'i mubum khayf fa azaqaha musallal ko allah yalla lum ko solal libas al ju'i mubum khayf baatu fa azaqa nak day tek ci masal ko yalla dako masal mubum khayf waxinu al qur'an la ndax mo balagha masal ko mubum khayf moy solal ko ko mu hay waje waye dañ ko jigi bam bu masal ko ñu sunni ko non la mel waye mu bam xif daf dul toti ndax xif du xaritu kenn do dem ci genn kër bañu tuddé fa nit xif libasal juwa mu bam xif la yalla masal dekk ba wal khawf ak tit ñaar yu nekk fa legi

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين الذي أنزل عليه القرآن بكني دغلو غنابو سانتي الله سبحانه وتعالى جليتو نتم محمد صلى الله عليه وسلم ديانا الصحابه ياك برام خام خام ياك ني رايون تي نيوم تي تاب نيوم نيب يالله يالله دافالين توفيق اك جامي ادنا اك جامي الله جلسنا ني تي كاتنا سوني برام تي سورتو سورا بي ني دالون اك يين نيوون ني با ام تي نين فوكي آيه اك نيات ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور ني برام دي ني واخ ني نيت داي توغ بيم كو توغ نو ريري sumu ñuy jéggalé loolu mo di jambar lu togn reey waye nak néna fay daganna innama sabilu 'ala alladhina yaslimuna an-nas wa yabquna fil 'ardi bighayri al-haqq waye nak lu togn reey muñ ci jéggalé moy la nga xamné moy la gën fofu lañu taxawon ci suratu shura wara doora tay inshallah ci ay ñim fuk ak ñent wa man yudrillahu fama lahu min waliyyin min ba'dihi yalla neena waman yudrillahu ku yalla dengal ku yalla setan ba nga tege ci yoon wu deung ku tan yoon wu deung di deung deung lu ba deung fama lahu koku dotu am min waliyin ci kenn ku koy dimbali diko jubalat min ba'dihi ginaaw ndengate gogu sunu borom tabaaraku wa ta'ala ko xamne ci da nga tan njubadi jaar ci di njubadi bam bayila ci njubadi la ci setan bo tax ci duggu dama adamay kenn mun la fekk ci njubadi ge jeele la ci andela ci njub bu ci yalla tabaaraku ta'ala and motax sakku ci mom ak njub motax ñu wax ihdina siratal mustaqim ci jullu gu nek waxtu yu joom diko def muy fukk yoon ak juroom ñaar ci ñaar ci waxtu yu nek ak ñent وترى الظالمين دنگ جسنا توان كدي لما رأوا العذاب بني جسن بغل يوم الخيام يقولون نيغي واخ نيوم نيدان توان هل الى مرد من سبيل نخ نغير دلو ادنا يون وفا جم ام نفي وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل الى مرد من سبيل ndax delu aduna amna aw yoon wu fa jëm salaw ndigënti siñu tek nek yi fi yalla joxoñ ci togn kat yi ni mu tollu bari na lol ay ñin fuk innahu la yuhibbu zalimin lañ ca waxon ay ñin fuk ak ben waliman tasara ba'da zulmihi lañ ca waxon ay gi ñu tollu wa tara zalimin lamma ra'u al'azab tankat yi nit benn mu togn boppam mba mu togn moromam mba mu togn boromam te ñet togn yoy benn baxut togn sa bopp baxut togn sa morom baxut togn sa borom baxut bu alakhirah nak togn kat yoyu bu ñu gisee al azab mbugal gañu nara faye togn kat yi lañuy daldi wëndel na di dugg ci biir nit ñi di leen laaj ay laaj na leen waaw ndax amna yoon wu jëm al aduna waaw luñu wursi dañu bëgg bu ñu ñëwé mëna jéggulu seeni bakkar bayyi ak togn parafito fi def fi lu baax delu waat wa arghabul ashiya'i lil amwati raddun ila ad-dunya ma al hayati wa law suwai'atan faqat li'amalu salihatan tanfa'uhum in qafalu tabarakallahu lol la borom masalikul jinan wax togn kon ci aduna baaxu togn sa morom togn sa borom togn sa bop te togn moy rek dugg ci yefi jambur yim la duggulowul mba def ci lum la def lowut lolou modi togn akabari nak akabari dugg ci yefi jambur yim la duggulowut mo xam ay wax la mo xam ay jef la lolou modi togn moy tasarrufuka fi haqqi ghayrika bidun ridah dugg ci yefi jambur ben nga wax ko ca wala nga def ko ca wala dugg ci njabotu jambur wala yu demé ni ki yoyu lol yoyu lañ ci di ay togn suratu shura lañu nek ay ñin fukk ak ñent
watara da nga gis wala watarahum da nga len gis ñom toñ kat ya yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu ci sawara yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu di len gar ci sawara manam alaxé jottugut wala bok kenn demugul kërëm waye ñom bëb bu sax ñu yobbu len sawara won len fañ na ra dëkk delo ci walé waaw yu'raduna 'alayha khashi'in min az-zulm ñu tit lool ci walu torox buñ len di toroxal yanzuruna ñi ngay xol sawara min tarfin khafiyin ci cat bët bu laqut cat bët bu laqut manam xol lo ragal doko jox say bët lo ragal lol bokoy xol doko ñi ngay jox say bët ne ko jakk xor ko lul moy yanzuruna min tarfin khafiyin ba dem ci tafsir kat yi ku ci melni ibn abbas radhiyallahu anhu mun yanzuruna bi tarfin dhabilin dhalil dañuy xolé bët bo xani bi ndaysan da fay lox lewet te toroxlu duñ ñu ne xol sawara ne ko jakk ndax ragal ko qatada ak suday ñu ne yusariquna an-nazara min shiddati al-khawf dañuy xacc xol ba ndax tit guñ tit ci